Ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya ya paya

biara enne anadwe enne anopai enne ahomachi enne dai enne anadwe na wiei na nwumrei ejere ba bia woni sania emre ne tie nyankopo nya sabu akwa bring ni wo ba bia ni sania etie ento bia nenko ne dedi kan ya utie ye no emo achi emo ajo emo aha emo akwa ba eba asempa fm 94.7 na

nimonyama asafurade ono awasha ye nkwa so enana pe waka ya kati asefo ho osise ya nsori no bema emosia asori no anope minu mienu ya che emosia ti ebom di nimonyam hye amana enana pe bebia wo bia bie wa no nfia sese ye shire rade ewo mobro hu enkwa adoye a odi adom ye rabarabo si andaraba ra papa ya ntada barabaraba baby awo bia bie wa no ni empeje rade kase rande rebo si andere bo si andaraba jesus ye maudi

0: 106.3 FM sini adeshi mama ye mo bibia kwa batisti ya angaza kasi ya bo edruwe bia ya nwane sheshishi ehu poto poto tise premeni ya be kwa ni ayire pepepe tise atofwa yebe ile ku ewe gem enchi pe asupa anetie esanse nadi ya sambuba tibi pa ya yasu mwerei obidumye edu kumi mene obri ya boa
1: Fred Jamfren.
0: As my name is Edmund Kotribi, MPP of Manyoku, and so more per time. I know. One man shall see a far form, so a penny boy charge a quack of forms. Was so on the bet me the MPP. Every and Kuguma could be into a month from Twabamano.
2: Yabako Kanchin and the Hona Okodrua Mabunoho. Sukua etete achachira fo wanuma kwa tutumu adani ya yase suku kwa dano wamo desu ene baibia dia omo ntiasi enti wanuma tutumu
0: ya bako techima ya kroboso uko pie muwa waa nene wa ya kromafono wamubwa fupa wamo sena yase suku ya waho panyufuwa tumu krokro sana ano enu wamo tia kia uwena panyufuwa kwa tumu krokro wamo fodi chirema ya panyufuwa mie ni menimu ya antesa adi wamunu wamubikang
2: domkuma wama ya mreshebe jofie na sabri wanuma dia tu jane se abanye brabe chiremu ka ubo ya gana foma wamu Kwa South Africa udon ba ye no me hunu sika sei e na de kofa o mo ba ye na fe emu na ho
0: ensem bi ka we hunu ya bo no bedede nam enawi MTN fokuta emu wase abo wo so na no ma so emre dane anu adane bi any to change your star MTN fo se say what isem na ba isem di onya ne Android phone na fe wet me akasa sam no browser sam Momo na udi diju ma nene na anu wo obi webre ya bua birthday isei se kakra ba ya na ai bi ba ye he ma ya ma na ye fe nyankachi wa odi ma u betimi ya ba
1: egusu aye
0: ai ai egusu aye je he ye nyankrosi docket no na confirm good trading enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia air conditioners dia man say age atumu sanso na tv na cctv cameras ni nyina da okwa bodde ko www.francotrading.com and francophones.com please what E wabubu wano pae na bebi ya wubi ya na yemfamro Stanbic Bank Wasi ya nkukra ya nkwa China Siya kwa kwa fanu wa mawode dola E nembra dani niti unso e waso dana mhubye E tidi ya waya nese Siyese ote gana ube tmidi sidi akran wame fi China di ampa Abra wunha wunse mfifri kwa Itifa hubu wamo Follow uno root Na fi wamo mwa wa esas wamudi wamuni mkwane pa Thank you Computer krendeke Wamo na yabu wana yari ya diate tiwa diya hawa Diya transwa cha utimino Sesi ubuka se ame yari ya ube yidi ya friho Wawo fide tatahwe, sasu no wondro tatahwe ya wadema wa Ebeka ya rene china unwe timi ya to DBS Kalalim Plus Eno mdi ya soya sine enchense Pao de borda soya fibo nti ya mate yes warranty Nibuwa ni ya dea tufo mse tim Mbama di ya se ube nyebi ya babu wa wakaya chako tutwist Eba mwenu madaho, wenu mkukunene, wenu moto huo, wenu mshie Eti mibini bengkunu wako suyame pachao di ya babu wa wo Eye kaya chako tutwist Wamune kutaye mume vyei Obidu mye edu kumi Mene
2: Obri ya boa
1: Fentem frem
0: Ya so mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram I trust my leg X Nini na wadwen chen fabra nye nyadaji Edidi ya temka hon Na fi yankin kan fama hon Ya shasi edia Ye mongro ya vipi ya manyukuno akache wosono Masu wa buwabu wa wongo Nwa kwa kwa tuwaba Woko iti tina fuwa ene mpenyufuwa Buwabeda manyukuna no Wobe idu wa mfrefo Wobe iti tina fuwa na bedi ya chedi watosu mienu Ansana Iu ya jwabewe mbunu suwa Eni nipa eneni ya chobo ye chobo ye Wafredo ma wano ni beji na woma na emu na penyini Wano su pribisu wobe iti tina ni wa manyukuni mwa Ya freno buwache chermatie yako wapanyini chirema wasi MPP ya manyuko bebi ya jina nenye bebi ya jina nenye wasuno wa yayare wasuno ene nanko kwa mwadjo enti wenye wabia obetu ya buwa nafe waduwa frin kugwa makonku ni mdia muni ya pe ubia wanoni nipa wajina brani ya disatu minamana obetu ya jina
3: wakani eme na mwadjo wa haa mpili ya weche

no sia abo apam meeting no aduasa enwoche ha ya sempa 94.7 sempeti akase ebo ebrafu ya bekenkan nyina dia mam connect pan samne de ya subidam team nyina so ya card wa ha edi amegeso ye ekome nana ade mununkum ye kono no.